0: Er dere glad I golf, jenter?
1: Ja, ja, ja.
2: Du det? Ja. Enn du, ja?
3: Spørs litt.
2: Spørs litt? Hva spørs du på?
3: Om det bratt eller lang fjelltur, da. For det ikke jeg så glad I.
2: Det liker ikke du. Fjelltur, for eksempel. Du glad I det?
4: Ja.
2: Ja. Hvor det du liker å gå fjelltur?
4: Jeg ikke så glad I å gå på fjellet på sommeren. Jeg mer sånn som kjører ski ned bratte fjell.
2: Ah. Så når snøen mangler, da mangler interessen for deg også?
4: Ja, da, ja nei, da sykler jeg I fjellet.
2: Da sykler du I fjellet?
4: Ja.
2: Har du et favorittsykkelfjell da?
4: Nei, nå har jeg bodd I Trondheim I noen år. Og synes jo Trondheim litt artigere å sykle enn I Bodø.
2: Ok, det bedre sykkelfjell der?
4: Ja, jeg synes det bedre sykkelmiljø og ja, fjellterrengsykling.
2: Jeg skjønner.
4: Men, siden du spør om Bodø, så selvfølgelig, du har jo Bodøryggen, Junkefjellet, Dyrlyryggen, altså maskinisten da.
2: Ja.
4: Det et veldig avgrenset område da.
2: Ikke sant.
4: Mens I Trondheim så har du mye mer vel med dem.
2: Det noen steder utenfor Bodø I Nordland som du liker å ta med sykkelen?
4: Ja, har hytte I Sulis.
2: Nettopp. Sulis et bra sykkelsted?
4: Ja, altså bra, bra. Men det mye snacks der for de som gidder å utfordre.
1: Jeg veldig glad I å gå fjelltur, ja. Absolutt.
2: Hvorfor du så glad I det?
1: Fordi som ofte så går man når det fint vær, og da får man liksom vært ute hele dagen. Og så det helt nydelig å komme inn etterpå, og bare, ja, slappe av og, ja, slappe av med god samvittighet.
5: Ja. Ja, egentlig, men jeg har veldig vondt I ryggen, så, men jeg veldig glad I å gå.
2: Ja.
5: Det å sykkel.
2: Ja, ja. Både gå og sykle, hva enn du?
6: Jeg også, jeg har en feiloperert fot, så det litt vanskelig å gå for veldig beinverk etterpå, hvis jeg går lange turer.
2: Ja, ikke sant? Så da strides dere litt mellom lysten og vondtene?
6: Ja, faktisk. Ja.
7: Storlia, den ligger, når du står her I byen og ser den, så ligger den til høyre for Storlia. Ja. Da går den opp der. Lang og seig bakke, og det fin trening.
2: Ja. Det derfor du liker å være ute, at det fin trening, eller det flere grunner til at du liker å...
7: Ja, det vel både og. Det jo mye fuglekvitter og elvesus.
5: Da det jo bra å gå, for at det siden det ryggen. Men det ikke bra å gå på asfalt, men klart å komme seg opp I marka, så det jo bra, ikke sant? Men det jo fordi at man liker, jeg liker å gå, liker å sykle, liker å være ute, liker å sol med, og... Ja, men liker også å ligge på sofaen.
2: Ja.
8: Klare svar fra folket der ute, det var Sofie Retterstøl Olaisen som hadde vært ute og pratet om fjellturer og det å gå på tur.

0: Da Sindre Alsos, ei lita klype salt heter den låten som akkurat ble ferdig spilt her i Nordland i dag den tirsdagen. Og Sofie, du var jo nettopp ute på gata og snakket med folk om de er glad i å gå. Du har fokusert på fjelltur.
1: Ja, men det var faktisk en som påpekte at det går an å gå i nærområdet også.
0: Ja, og så vet du, hvis du kjører Kystriksveien utover, på tur mot Ørnes og den veien, så passerer du et sted som heter Fjell.
1: Åja,
0: ja.
1: Er så, det sant?
0: Ja, så hvis du bare stopper der, så er du på fjelltur.
1: Åh, det er triks for alle unger der ute som ikke er interessert.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Er du en sånn fjellgeit, eller?
0: Nei. I yngre dager så var det jo litt artig å sprenge opp gjennom fjellstiene, men en gang så ble jeg sett hans fast, og da syntes jeg det var så ubehagelig at da måtte jeg få hjelp av noen tyske turister som hjalp meg ned, og etter den kjipe opplevelsen der, så har jeg altså meldt pass på fjelltur.
1: Ja, det setter seg litt, det.
0: Ja, jeg kan gå opp til Keiservarden, 300 meter, 360 eller hva det er for noe.
1: Ja.
0: Men der stoppet det.
1: Ja, det er det høyeste.
0: Ja, det er
1: 350 meter.
0: Nå for tida.
1: Nå for tida.
0: Enn du?
1: Altså, jeg er sånn som elsker, og det er nesten litt skummelt å si, men jeg er sånn som elsker å sitte og dingle gjerne med beina.
0: Mm.
1: Sånn at man ikke skal, vet du, på tuppen der.
0: Ja.
1: Åh, men det synes jeg er så deilig. Det er helt rart.
0: Men du må jo komme deg dit først.
1: Ja, jeg synes det er helt fint å gå oppover, og nedover for så vidt også.
0: Ja, har du sånn stokk når du skal ned? Sånn at du ikke skal ødelegge...
1: Rullator?
0: Nei, stokk, sånn at du ikke skal... For å støtte når du skal... Ikke, for å ikke ødelegge kneskålene dine.
1: Oi, er det noe vi må begynne å tenke på?
0: Det må man kanskje vurdere.
1: Ok, jeg skal skaffe meg stokk da.
0: Ja.
1: Du, Karen, hun har skrevet inn til oss, for hun er også glad i fjelltur som meg, og sier at Sæterfjellet i Brønnøy kommune, og Trælneshatten, Torghatten, Mofjellet, Ryptinden på Sømna, og Gåheia-runden, altså rett og slett toppene i fjelltrimmen i Brønnøy kommune, det er hennes favoritter på grunn av utsikten, men også fordi at hun får gått med de beste turvenninnene som hun har.
0: Det er jo noe med den der fjellturen når du kommer deg opp i et fantastisk nydelig vær, du er litt svett, du har med deg noe kaldt å drikke, og så tar du av deg solbrillene, og så får du se det storslotte som du ser utover. Og da kan man jo skjønne at det er kult å komme seg opp dit, men det er liksom veien opp dit som er utfordringen.
1: Ja, det er hindret for deg, jeg skjønner det, etter denne opplevelsen.
0: Ja.
1: Men dere der hjemme, altså fortsett å sende inn, for det kan plutselig være at man får en god turidé av noen andre her.

Country på sitt aller beste, kanskje. Det var ingen ringere enn Ida Jenshus. These are the days her I Nordland I dag. Det går mot nyhetstid her I kanalen. I neste time av vår sending så skal det handle mer om kongebesøket. Det pågående kongebesøket får vi vel si. Vi skal til Saltdal blant annet. Frem mot nyhetene nå, Charlene.

0: NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han satt pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det en god laksflu.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Nordland I dag på NRK P1.

0: This Love Is Here To Stay, sang Thomas Dybdahl i det vi ser at klokka blitt 6,5 minutter over 3 denne tirsdagen. Og det en spesielt stor dag for både Saltstraumen og Beiarn i dag. For det klart at kongebesøk ikke hverdagskost. Og blant spente Saltstraumværinger så sto det også en veldig stolt ordfører, Odd-Emil Ingebrigtsen, som vi har tatt en prat med.
1: Hvorfor dette en stor dag?
2: Det litt historiens hus over at den fjerde norske kongen nå setter sitt monogram på kongebautaen her i Saltstraumen, så det mange som rørt i dag, rett og slett.
1: Også i det området vi her nå med Saltstraumen og Børvastinjene og i det hele tatt, og det mange grader, 24?
2: Ja, det var noen som skrev om at det var litt kjølig i dag. Nei, det bare helt fantastisk å få en sånn ramme rundt et historisk besøk fra Hans Majestet Kongen og dronninga, og på tur til Beiarn. Og der det mange som gleder seg i dag, tror jeg også. Og de vel litt bekymret for at det kanskje blir for varmt. Men det så nydelig med Børvastinnene og verdens største malstrøm her. Og så får vi da et historisk øyeblikk nå når vi får Kong Harald den femtes monogram på kongebautaen.
1: Hva du synes om at kongeparret prioriterer dette? Det ligger jo et alvor over familien.
2: Ja, jeg imponert over kongefamilien, og jeg måtte jo også si i går når dronninga kom opp litt tidligere for å være med på avdukningen av kunstverket Von i Stormen. Og det setter vi veldig pris på, og også ønsker vi også på vegne av bodøværingene å uttrykke støtte og varme til kongefamilien, for det hadde en vanskelig tid.
1: Helt tilbake i 1873 så var det altså en konge oppe på haugen her, Oscar den andre. Det er virkelig et historisk sus. Hva er det for at dette er blitt så viktig å få til?
2: Det jo litt sånn symbolikk i det her da, og også når kongen jo er såpass opp i årene at vi faktisk rekker å få hans monogram, og at han kommer hit selv, det mange veldig glad for. Eller som en sa, det her helt konge, rett og slett.
1: Ja, og så det jo litt de lange linjen vi vitne til her. Det veldig mye nutid selvfølgelig akkurat nå rundt kongehuset, men dette representerer kanskje noe annet.
2: Ja, det gjør det. Det er et historiens hus over det som skjer i dag, og det vet jeg mange veldig rørt av, rett og slett.
1: Og noen her har jo vært med når Kong Olav var her også i 1982.
2: Ja, ikke sant. Og det til og med en her borte som like gammel som kongen. Så mange forventningsfulle folk her i dag, heldigvis. Og nå vi så heldige å få det her nydelig været. Vi vet jo hvordan det også kan være i begynnelsen av juni. Det kunne jo vært sludd og sludd. Så det bare, helt konge.
1: Gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen.
0: Det var kollega Monica White Martinsen som snakket med en stolt ordfører i Bodø, Odd-Emil Ingebrigtsen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: To the Moon and Back. Det var Savage Garden her I Nordland I dag. Før det så hadde vi musikalsk besøk av Trond Jensen. Og før det igjen Maria Solheim og Monobird. Klokka den snart 15:30. Det Nordland I dag som på lufta her I Norges største radiokanal, nemlig P1. Og da skal du snakke til folket om temperatur, Sofie.
1: Ja, det var jo litt skummel introduksjon.
0: Da. Ja, det var det. Det en milliard lytter.
1: Oi, oi, oi. Ja, ja, det hele milliarden her skal dere høre. Målt klokken 14 I dag fra Meteorologisk Institutt. Ut, skal jeg si at Narvik og Saltdal har 25 grader, Mosjøen, Reipå, Sortland og Evenes 24 grader, Mo I Rana og Bodø 23 grader, Brønnøysund og Sandnessjøen 22 grader, Hattfjelldal og Svolvær 20 grader og Andenes 14 grader for 1,5 timer siden målt dette her altså.
0: Værvarslet som gjelder til midnatt, det blir østlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, klarvær eller lettskyet oppholdsvær fra I ettermiddag, spredte regnbyger I indre strøk uttrykt for torden. I morgen, østlig eller nordøstlig bris, liten kuling utsatte steder, fra om ettermiddagen dreiende og økende til sørvestlig frisk bris, til liten kuling I kyststrøk først. I sør. Lett sky og pent vær først på dagen, utover dagen til skyene fra sør, regn og regnbyger, uttrykt for lokaltorden I indre strøk.
1: I trafikken så kan vi melde at ordinær avgang til Svolvær I dag fra Bodø klokken 18 innstilt, og det settes opp alternativ rute med MS Nordic Lady. Og I sambandet Bodø Røst Værøy Moskenes informerer Torgaten at det omkring 1 time forsinkelse I B-ruten MF Værøy, grunnet bunkring I Bodø.

0: Har du et favorittsted, et eller annet sted I Nordland da, kanskje, som du liker å gå fjelltur?
1: Ja, jeg går mye når jeg hos besteforeldrene mine I Lofoten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor det du går da?
1: For eksempel på Tinnstind og Kollfjellet og Andstaven, for eksempel. Det fint.
0: Ja. Nå begynner det å bli litt sånn her snøfritt på toppene.
1: Ja.
0: Kjenner du at det begynner å klø litt I turfettene?
1: Ja, absolutt.
2: Jeg har vært mye på Keisevarden oppe gjennom tida før når jeg var mindre, men mer sprek og oppe gjennom Løpsfjellet. Og... Ja. Vi jo så heldige som har naturen og maskinisten rett her vi bor.
3: Pinfjellet.
0: Ja.
3: Det også en lang, seig bakke.
0: Det liker du. Lange, seige bakker, det noe for deg. Men har du gått noen fjellturer utenfor Bodø også, og andre steder I Nordland, som du har likt?
3: Jeg har jo vært oppe på Per Karlsjating, på Børtind, Sandhorne.
0: Oi, oi, oi.
3: Og I Vesterålen så har jeg jo vært på flere topper.
0: Hvilken fjelltopp det du gleder deg til å kunne bestige nå?
4: Ja, si det. Det veldig mange.
0: Har du et par favoritter å nevne?
4: Der det skjerpa trappene opp igjennom.
0: Skjerpa? Det ikke Keiservarden, liksom? Jo, Keiservarden.
4: Det en veldig fin tur.
0: Ja.
4: Mm. Og så har du Hardifjell, som hun sier. Og, ja, Mørsvik.
0: Ja. Ja. Mm. Hvor det fra?
4: Vi fra Sørfold.
0: Det noen fjelltopper der også som du liker?
4: Ja, det mange fine fjelltopper.
0: Hva favoritten din I Sørfold?
4: Plasset heter Kollen, og så inn igjennom. Mm.
0: Hva det som så fint der inne I Kollen?
4: Når du kommer opp på fjellet, så det liksom litt flatt, og fjellet liksom å gå inn igjennom.
0: Mm. Så du får litt sånn vidde, da?
4: Ja, nesten så. Så det utsikt I tellet.
5: Nei, ja, det blir nu, det en sommer, og så blir det ned til Breivika, eller på Moloen, og se på folk, og,
0: ja.
5: Og sånn.
0: Ja. Ja, man kan jo ha sånn nærtur, man trenger jo ikke å gå opp på den høyeste topp.
5: Nei, ikke sant. Nei, det har ikke jeg klart.
0: Nei. Det noen topper som du nå, nå begynner det å bli snøfritt, og sandordene kan man kanskje snart begynne å våge seg opp på. Det noen topper som du har lyst til å prøve å få med deg I år?
3: Nei, det har jeg egentlig ikke tenkt på. Jeg har mer tenkt at du hadde gjort unna de fjelltoppene.
0: Det kan man også tenke. Man kan hake det av på lista.
3: Mm.
0: Ja, bra jobba da.